0: साधुन भूखा जाय। साई मीन्स गॉड,
1: बोग।
0: ओ गॉड,
1: ओ बोजे,
0: गिव मी दैट मच,
1: दाय मी तोलिको,
0: इन विच माय आई कैन फीड my children, my family.
1: Da mogu nahraniti svoju djecu, svoju obitelj.
0: Sai itna dijiye jisme kutum samaye in which my family can live comfortable.
1: Daj mi toliko da moja obitelj živi udobno.
0: Not more than this.
1: Ne više od toga.
0: The family is comfortable, have something to eat, all facilities.
1: Da su na suhom pod krovom, da imaju za jesti.

शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ द्योः शान्तिः, अन्तरिक्षां शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतेः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः।